hatırlar. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki tarzı

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarixi. Böyük tarixi. Qədim tarixi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Mənim üçün Azerbaycan dili hər şeydən əzizdir. Milletin milliliyini saxlayan onun dilidir.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Prezident İlham Əliyev Malavi prezidentini təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Azərbaycanda yeni rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb. Zimbabwe Milli Assambleyasının spikeri ölkəmizə rəsmi səfərdədir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Malavili həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq, bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş

Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə BMT arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi, tərəfdaşlığın perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan ilə BMT arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Francis Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Zəfər abidəsinin önünə əçlər qoyulub. Yakob Francis Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti daha sonra fəxri xiyabanı müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əşlil qoyulub, gül dəstələri düzülüb. Xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilib. Mədəni və etnik müxtəlifliyi, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar adlı konferans çərçivəsində Şuşa şəhərində müasir kolonializm formaları, xalqlara faciə, köləlik və istirab gətirən hərəkətlər mövzusunda panel müzakirə keçirilib. Litvada Dünya Çərkəz Şurasının həm təsisçisi və sədri Fatimat Kardanova İanonini bu mühüm beynəlxalq platformanın yaradılmasına görə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təşəkkür edib. O bildirib ki, bu konferansı böyük bir başlanğıc saymaq olar. Azərbaycan Qafqazın yerli xalqlarının tarixi və milli yaddaşı mövzusunda beynəlxalq forumlara ev sahibliyi edə bilər. Çərkəzlər Azərbaycanın Rusiyanın təzyiqlərinə məruz qalan Çərkəz dilinin və mədəniyyətinin qorunmasına dəstək göstərir. Xatırladıq ki, müzakirələrin yekunlarına əsasən hazırlanmış əsas nəticələrin və tövsiyələrin əks olunduğu bircə bəyannamə qəbul ediblər. Şamaxı şəhərində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası ilə Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilmiş paralel auditlərin nəticələrinə əsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun və Türkiyənin Hesablama Məhkəməsinin sədri Metin Yenirin rəhbərliyi nümayəndə heyətləri iştirak ediblər. Təqdim zamanı Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası və Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsi tərəfindən preferensial ticarət sazişi və ali təhsil müəssisələri üzrə aparılmış paralel auditlərin nəticələri təqdim olunub. İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonu Şükürbəli kəndinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib. Səhər saatlarında yola salınan ailələr doğma yurtlarına qovuşublar. Şükürbəli kəndi bugün 46 ailə olmaqla 233 nəfərə qucaq açıb. Ailələr yenidən qurulan kəndə qədəm qoyub və doğma yurtlarında yaradılan gözəlliyi seyr ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr etmişəm. Mən Azərbaycanlıyam.

0: Radyo 85. Ana televizyonumuz adlanan ASTV, Respublika Radyosu 105 FM ve Azerbaycan Beynəlxalq Radyosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azerbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azerbaycan Beynəlxalq Radyosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdım. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmak istedik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan bugün İsə bulağı. İsə bulağı Şuşanın tarixindən süzülən həyat suyu. Bu bulaq Qarabağın ruhunu yaşadan tarixi bir abidədir. Onun buz kimi suları yüzillər boyu yolçuların susuzluğunu yatırıb, şairlərə ilham verib, musiqiçilərin könlünə nəğmə, rəssamların fırçasına rəng bəxş edib.

Rəvayətə görə 18-ci əsrdə İsa adlı bir sakin meşəli ərazidə bu saf su mənbəyini aşkar edir. Elə o gündən də bulaq onun adı ilə tanınmağa başlayır. Zaman keçdikcə İsa bulağı Qarabağın ən sevilən görüş və istirahət məkanlarından birinə çevrilir. Şuşaya yolu düşən hər kəs bu bulağın suyundan içməyə özünə mənəvi borç sayırdı. El arasında təsadüfü deyilmirdi. İsa bulağını görməyən Şuşanı tam görmüyür. 19-cu əsrin sonlarında bulağın əhəmiyyəti daha da artdı. 1889-cu ildə xeyriyyəçi və şairə Xurşid Banu Natəvanın təşəbbüsü ilə İsa bulağından Şuşaya su kəməri çəkildi. Bu addım şəhərin içməli su probleminin həllinə mühüm töhfə verdi və bulağın Qarabağ tarixindəki yerini daha da möhkəmləndirdi. Beləliklə, təbiətin bəxş etdiyi neymət İsa bulağı həm də insan qayğısı ilə şəhərə həyat bəxş edən bir mənbəyə çevrildi.

Lakin Qarabağın digər tarixi abidələri kimi İsabulağı da işğal illərinin ağır taleyini yaşadı. Şuşanın 1992-ci ildə işğalından sonra qulaq

göstərişi ilə Qarabağın göz bəbəyi Şuşanı düşmən əsarətindən xilas elədi. Milli memarlıq üslubunda yeni istirahət kompleksi yaradıldı. Uzun illər həsrət qaldığı insan nəfəsi yenidən bu məkana qayıtdı.

Bugün 7 iyuldur. Ölkəmizin mədəni və siyasi tarixində silinməz izlər bıraxan hadisələr və şəxsiyyətlərlə zəngin bir gündür. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı tarixi qələbə nəticəsində bir əsrlik geosiyasi ədalətsizliyə son qoydu. 1921-ci ildə Rusiya Kommunist Bolşeviklər Partiyasının Qafqaz Bürosunun yeni qərarı ortaya çıxdı. 7 iyul 1923-cü ildə isə süni şəkildə yaradılan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan Parlamenti tərəfindən ləğv olunsa da, Prezident İlham Əliyevin 7 iyul 2000

möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyan tarixlərdən biri kimi yadda qalır. Tarixi qərarlar dövlətin gələcəyini müəyyənləşdirir. Məhz buna görə də 7 iyul Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyan tarixlərdən biri kimi yadda qalır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoyulmuş bombadır. Fikri də bu qərarın əhəmiyyətini təsdiqlədi. Yeni bölgəyə əsasən Xankəndi, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonlarını əhatə edən Qarabağ, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarını birləşdirən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradıldı. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ anlayışı tarixə qovuşdu. Onun yerini Qarabağ və Şərqi Zəngəzur aldı. Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədaləti bir daha təsbit edildi.

Tariximizi yaşadan təkcə mühüm siyasi qərarlar deyil, həm də milli mədəniyyətimizi zənginləşdirən sənət adamlarıdır. İndi isə 7 iyul tarixində anadan olan uşaqların yaddaşında xüsusi yer tutan sənətkarı xatırlayaq. Bugün uşaqların Ələkbər əmi kimi tanıyıb sevdiyi Ələkbər Hüseynovun doğum günüdür. Əməkdar artist Ələkbər Hüseynov 7 iyul 1961-ci ildə Bakıda anadan olub. İndiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetində aktyorluq təhsili aldıqdan sonra Şəki Dövlət Dram Teatrında, daha sonra isə Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında fəaliyyət göstərib. O, həm aktyor, həm rejissor, həm də uzun illər Azərbaycan televiziyasında uşaqların sevimlisi olan Ələkbər əmi kimi tanınıb. Səmimiyyəti, yüksək peşəkarlığı və uşaqlara bəxş etdiyi sevinci ilə seçilən sənətkarın fəaliyyəti dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Kukla teatrının inkişafında mühüm xidmətlər göstərən sənətkar 2000-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Humay, Qızıl Dərviş və Beynəlxalq Təbəssüm Ordeni ilə tərtif edilib. Ələkbər Hüseynov 2 avqust 2007-ci ildə vəfat eləsə də, Azərbaycan teatrı və televiziyasında yaratdığı zəngin irs bu gün də böyük hörmətlə xatırlanır.

Beləliklə, 7 iyul həm dövlətçilik tariximizdə mühüm qərarların qəbul olunduğu, həm də mədəniyyətimizə dəyərli töhfələr vermiş sənətkarların xatırlandığı əlamətlər günlərdən biridir. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük,

bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayda çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xəttlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Muğan xalçası. Azərbaycan xalçaçılığı xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı ən dəyərli sənət nümunələrindən biridir. Bu zəngin irsin parlaq örnəklərindən biri də Muğan xalçasıdır. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid olan Muğan xalçaları özünə məxsus naxışları, rəngahəngi və yüksək toxuculuq keyfiyyəti ilə seçilir. Bu xalçalar əsasən Azərbaycanın cənub şərqində Kür və Araz çayları arasında yerləşən Muğan düzündə toxunub. Xalçanın adı da məhz bu qədim diyarın adı ilə bağlıdır. Muğan xalçaları xalqımızın zəngin mədəniyyətini, estetik zövqünü və qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır. Muğan xalçalarının ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri Araz sahəsinin həndəsi quruluşudur. Xalçanın mərkəzi hissəsində adətən 3 və ya 4-8 bucaqlı göl, medalyon yerləşir. Bu göllər içərisi və ətrafı qarmaq şəkilli elementlər, nəbati ornamentlər və müxtəlif bəzək motivləri ilə işlənir. Naxışların harmoniyası xalçaya xüsusi gözəllik və ahəng bəxş edir. Tarixi mənbələr göstərir ki, Muğan bölgəsində xalçaçılıq çox qədim dövrlərdən inkişaf edib. 10-cu əsrdə yazılmış Hüdud Əl-Aləm əsərində Muğanda çoxlu sayda çuval və palazların toxunduğu qeyd olunur. Bu fakt bölgədə toxuculuq sənətinin qədim köklərə malik olduğunu təsdiqləyir. Yaşlı xalçaçıların söylədiklərinə görə, Muğan xalçaları uzun illər ərzində Şirvan xalçalarından daha yüksək keyfiyyətdə hesab edilib. Onların yumuşaqlığı, zərifliyi, hamarlığı və rənglərin bir-biri ilə yaratdığı ahəng xüsusi qiymətləndirilirdi. 19-cu əsrdə toxunan Muğan xalçaları düyünlərin sıxlığı ilə seçilsə də, əsrin sonlarına doğru daha xırda sıxlıqlı xalçalar toxunmağa başlanıb. Muğan xalçaları təkcə Azərbaycanda deyil, dünya incəsənətində də öz izini qoyub. Məşhur

Niderland rəssamı Hans Memling Madonna körpəsi ilə adlı əsərində bu xalçanın motivlərindən dekorativ element kimi istifadə edib. Bu fakt Muğan xalçasının beynəlxalq səviyyədə tanındığını və yüksək sənətində də öz izini qoyub. Məşhur Niderland rəssamı Hans Memling Madonna körpəsi ilə adlı əsərində bu xalçanın motivlərindən dekorativ element kimi istifadə edib. Bu fakt Muğan xalçasının beynəlxalq səviyyədə tanındığını və yüksək sənət nümunəsi kimi dəyərləndirildiyini göstərir. Toxunma üsuluna və naxış xüsusiyyətlərinə görə Muğan xalçaları əsasən iki qrupa bölünür. Qarmaqlı xalça və çiçəkli Muğan. Azərbaycanın şərq bölgəsində bu xalçalar qarmaqlı xalça, qərb bölgəsində isə quyrumlu xalça adı ilə tanınır. Bu növ xalçaların əsas bəzəyi xalçaçılar arasında kehnə naxış adlandırılan qarmaqvari elementlərdir. Həmin elementlər qədim dövrlərdən bəri evləri bəlalardan və pis ruhlardan qorumaq məqsədi ilə qoruyucu tilsim simvolu kimi toxunub. Muğan xalçası xalqımızın tarixini, dünya görüşünü və sənət sevgisini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir. Onun hər ilməsində keçmişin izi, hər rəngində isə Azərbaycanın zəngin ruhu və milli kimliyi yaşayır.

1994-cü ildə Şərurun Cəlil kəndində dünya göz açan Əmrah Xudaverdi oğlu İsmailov 2014-cü ildə xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində gizir hazırlıq kursunu bitirib. Eyni sayda hərbi hissənin tərkibində xüsus təyinatlı qrupun manqa komandiri vəzifəsində xidmətə başlayan baş gizir, kəşfiyyat manqasının qrup komandiri və xüsus təyinatlı bölgün xüsus təyinatlı qrup komandirinin müavin vəzifələrində xidmət elədi. İsmailov 44 günlük vətən müharibəsinin başladığı gündən Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin, eləcə də bir çox strateji yüksəkliklərin düşməndən azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə kəşfiyyat tapışırıqlarını uğurla yenə yetirdi. 2020-ci il noyabrın 10-unda demək olar ki, qala şəhərimiz Şuşanın tam azad edilmə ərəfəsində namərd gülləsinə tuş gələn İsmailov şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Başgizir Əmrah Xudaverdi oğlu İsmailov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: deryası. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün deryası.

Malqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o bağır. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyim isə, çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni, onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərinə vurğuluyur. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb eləyir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb. Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının beynəlxalq taktiki uçuş təlimi başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolayev vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən Fəxri konsulluğunun binalarından zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib, Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudende ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudende xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycanla Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Şuşada iyulun 6-sında baş tutan Mədəni və Etnik Müxtəliflik, Tarixin Dərsləri, Müasir Çağırışlar adlı beynəlxalq konfrans iştirakçıları Qarabağın müxtəlif bölgələrindən səfər ediblər. Konfransa Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Litva, Polşa, Çexiyə, Almanya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan olmaqla 10 ölkənin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qatılıb. Belə ki, iyulun 5-də onlar Xocalı soyqırımı memorial kompleksini ziyarət edib, daha sonra Laçına gedərək işğal dövründə törədilən dağıntılardan tanış olub, həmçinin şəhərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərini izləyiblər. İyulun 6-sında isə konfrans iştirakçıları Xankəndi şəhərində Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Azərbaycan, Misir və Türkiyə hərbi pilotlarının iştirakı ilə Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2026 beynəlxalq taktiki uçuş təlimi başa çatıb. Təlimdə Azərbaycanı təmsil edən hərbi hava qüvvələrinin uçuş və texniki heyəti, həmçinin Su-25 hücum təyyarələri vətənə qayıdıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11:45 və 12:30 güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11:75 MHz tezliqədə Radio Az İnternet Numi yən www.az.tv/canlı-yayım-internet-sayti Radio İniti səhifədə dövbədə. Sıvı kimi bəmə radioiniti@az.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Bəsətən baxa bun, xoş bədənəm.

Azərbaycanın bərpa və enerji siyasət, Umayna'da strateji davardamın. Əzəm səkəsən, Azərbaycan durza surun enerji təhlükəsi təmin biyədə Not iyan qazı ehtiyatın vücubə rol bi, uxuna suruna da ölkə enerji strategiyədə bərpa və enerji mənbun inkişafı əsas prioritet istiqamətin qılanı peqarda. Əm siyasat həm iqtisadiyyatı pevulu bi, həmən qlobal iqlim dəyişikətin mübarizə qura beynəlxalq öytəlgün vura Rusini qura xüsusi həmiyyət şistdi. Prezident İlham Əliyevi müəyyən qarda enerji siyasatədə qaviyyə enerji davardamın Azərbaycanı durza müddətinə inkişaf strategiya əsas vücubə şartına da qılaniyə. Ölkə həşi, havu, ov, iyan bio enerji təkin barpaba enerji resursunu ki okudu, enerji istisali həniyən mandı, iyan ekoloji cəhəti ki bir təhlükə modeli dəvini fikədə. Xüsusən işgalı ki uzud və Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun kavi enerji zona elan bə. Bu zəminlə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ecebi, həmən müasir enerji infrastrukturu ufaybi, bu ərazini də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ecebi, həmən müasir enerji infrastrukturu ufaybi istiqamət edə, hüvüc miqyasını layihən vura Rusniyə bedə. Məqsəd regionu enerji təminatı tamamən təmiz enerji isubi təşkil bi, modeli Umayna'da ölkə cüqla bölgənən Rusniye. Azərbaycan Beynəlxalq Enerji Şirkətin COVID-19 hüvüc qardıda. Oxuna soruna da yola kanva investisorun həşi iyan havu elektrik stansiya eji həxədə yola müqavilan növüştəbə. Əmlahiyyən ölkə elektrik enerji istisalada bərpaba mənbun payvi qardı, təbii qazi sərfiyyatı kam qardı, qanaat qarda və qazi ixrac imkanın hüvücbə xidmət baxan. Bərpa və enerji siyasət Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti xidməti toca mərhələ bekardı da. Kavya elektrik enerji ixracı məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Macaristan arada CO2 bini elektrik kabili okurni lahiyə PIO kubarda bedə. Am təşəbbüs ölkə ancaq karbohidrogen ixracatını əmə olmayına da kavya enerji ixrac karda təkin mövqeyi zümanıbı hesab bə. Dəmi ivrə də enerji səmərəti və qardı, karbon emisiyonun kambi, inovativ texnologiyanın tətbiq Azərbaycanı kaviyyə enerji yiyən inkişafi rücnama cürnuba puayı. Bu istiqamətə də qəbul və dövlətə proqramın yiyən qanunda təşəbbüsün ölkədə bərpa və enerji sektoru investisiya maraqlıdır.

Bağı bekardıdır. Demiyən əzəməsəkəsən Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət iqlə ekoloji məqsədün xidmət qardıdani. Əm siyasət ölkə enerji təhlükəsəti qoyun bi, iqtisadi inkişafı həniyən pevulu bi, beynəlxalq kubində münəti hüvücü bi, iyən regional liderəti mövqi zümand bi qura strateji həmiyyət bardıdır. NAT iyən qazı ölkə təkin zınabı Azərbaycan ümrüş paralel KV enerji dövləti peqardı istiqamət edə bəyəndi dümü də məqsədi pun şodudur. Həmiyyət bardıdır. NAT iyən qazı ölkə təkin zınabı Azərbaycan ümrüş paralel KV enerji dövləti peqardı istiqamət edə bəyəndi dümü də məqsədi pun şodudur.

Global COVID namunəti məkon təkin Azərbaycanı yol bərol. Ürmünə məsəkəsən, ümrüş Azərbaycan beynəlxalq diyalog iyan COVID namunəti məkanun da qılayını peqarda. Uxuna sorun bu kədə davarda beynəlxalq tədbirin hesab iyan müqyas həmiyyətinə dərəcə rəsə. Paytaxt bəyəndi dümə enerji formun, qlobal humanitar tədbirin, cürcü zirva vindəmunun, COP Vistinab, WUF, Senzə, İslam İnkişaf Bankı qrupi İsurna qırdamun iyan cüqla beynəlxalqa platforma kasubiyyəti qardıda. Əm tədbirin Azərbaycanı beynəlxalq etimad qazanç qardı, qlobal rüjnoma da vücbə vura qətin üçün da vücbə xoli. Cürcü siyasi sistemin fərqinə marağın bə dövlətin nümandın bu kədə iqlə Burada bə İvra Ome ölkəyə etibarına diyalog platforma təkin qabül bə təsdiq qardı da. Asatına beynəlxalq münasibətun sistemədə etimad ən qiymətinə siyasi kapital üsub bədə. Azərbaycanı balans bə kanuna siyasət beynəlxalq ötəliqon soydi qumandı. Konstruktiv kuvin nəmrəti mövqi ən kapitali ofaya bə bədasırsına vardı. Ümrü üçəmə ölkə iqla regional nə, həniyən hüvü coğrafiyada dəyəndə bəsədəşi Covid namunəti helikarda dövlətin ödə qılayını təkin zına bidə. Dəmi ibrədə əzə məsəqəsən nəzə səlluzim ki, əsatına dünyada dövlətin beynəlxalq nüfus ancaq iqtisadi iyən hərbi zü nüşunda bedəni, mədəniyyət, təhsil, idman, humanitar Covid namunəti, multikulturalizm, dinun ara diyalıq təkin vücbə şərtun, dövlətin çuka zü əsas elementuna da qılayını Azərbaycan duruza sorun ki, bu istiqamət ədə fəal siyasət bavura Rusunada, beynəlxalq humanitar təşəbbüsün dastaqduda, cücü mədəniyyətin arada pardı rolu vardı da. Çəmə ölkə coğrafi mövqeyin prosesədə vücubə barzətdi ufaya da. Şərqiydi qərbi, şimaliydi cənubi ibiyə vura da, Azərbaycan cücü regionun arada iqtisadi, siyasi, iyan, humanitar əlağın presi xidmət düşündü da. Əm geostrateji mövqi ölkə beynəlxalq tədbirin qura cəlb qardan məkan təkin Virginiyada vücubə roluş istəyir. Qlobal tədbirin də uğri kəsubəti Azərbaycanı təşkilatçəti imkanın müasir infrastrukturu bir təhlükə mühiti və dünya nüşündür. Jüqü platforman ölkə beynəlxalq nüfuzu zuman qardı ivrədə, tücət tərəfdaşətin ufaya qardı, investisiyan heli qardı, Azərbaycanı dünya miqyasa da həniyən zına əlavə imkanın binu qardı da. Amun avulun nüşündür ki, Azərbaycan ısad ancaq regional prosesun iştirak qardakasını həmən qlobal diyalogi təşviqi xidmət qardı, cücü marağın, Badas varda beynəlxalq COVID namunəti qura etibarına platforma təqdim qarda nüfuzuna ölkə.

tarixi sığa yudu. Ülbin əsr məsəkasının əmə umrucunə köybəşmə ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda binokarda usuru həxədə bəbi. Ümrüc əmə usuru xanətün dövri həxədə bəşməkali kırta məlumatın barosunimun.

kulmine mesekasın iyazı hafsa çılı haftiminci sur yuni nizde de nadir şah efşari suyugas netice de kışta bapış Azerbaycan zemrine de müstakil khanetün binubi emin khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi khaneti paytağ evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytaxt və Lankani şəhər Kuçkarda bəyim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usturu, Rüy Dələ Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrud, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvər bəy, İvrədə. Yonza mahali paybaxş bəbi. Isatna usturu rayonu ərazi, usturu mahali Dələdə bəy. Usturu mahali şərqi köyü Xəzərədiyo, qərbi köyü Vilgic, cənubi köyü Korqanrud, şimali köyü Çayçi Lankun, şimal qərbi köyü Züvandi Mahalun, cənub qərbi köyü Ərdəbil xanəti həmsərhəd bəy. Rusiya də İruni aradan növüşdəbə Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Həşsə Çayçi Lankun, şimal qərbi köyü Züvandi Mahalun, cənub qərbi köyü Ərdəbil xanəti həmsərhəd bəy. Rusiya də İruni aradan növüşdəbə Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Həşsə Senzəminci Surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi. Şəhəri Astara Çayıkü Bəpiyədə Şimalada bə Pua Rusiya Daspeşi. Usturu İyazı Hafsa Çılı Haft İyazı Həşsə Visti Şaş Visti Həşminci Suruna da Tuluşu Xanəti Dılada Bəbi. Əyən bu təm ki, əzə məsəkəsun usturu ərazi dıqara Rusiya İmperiya Dılada bi. İminci mərhələ İyazı Hafsa Vistisi Sivi Dımıncı Surun, Dımıncı mərhələ İyazı Həşsa Senzə İyazı Nafsa Həcdəminci Surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzara Dıyı Bədas vardı qura İyazı Hafsa Visti Dımıncı Sur Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbənd təki Xəzəri Kanu bölgən Rusiya Daspeşi. Qeyd bə dövrədə Usturu zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Usturan Rusiya İmperiya hökuməti Reyqini. Ancaq Rusiya İyo və Nıznaşımandı. Bəqura ki, Rusiya də Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dımıncı Sur Yanvari Visi İyadan Nıvışta bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Canubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Səfəvi Dövləti Uğurdun işi. Dımiyan Nəv Suri Bəpiş Usturu Tucadan Səfəvi Dövləti Uğurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycanı Zəminon İvrədə Dımıncı kərə İyazı Həşsa Senzə İyazı Nafsa Həcdəminci Suruna da Rusiya İmperiya Dılada bi. Qeyd bə dövruna da Usturu İminci Rusiya İmperiya İfatakin Hisubba Tuluş yəni Lankani Əyalət Peşbimi isə Lankani Qaza Dılada bəbi.

Vaxtımız səbəq ürünə məsək əsəm şüma Azərbaycan Sədi Beynəlxalqa radioda Torçazımın adı Domunun Masa proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Səhvən, xıdamın ətidir.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.nqət.az.tv rumal kirini. Hündüqarın buna və nişana elektron radio int@az.tv.nqət.az mərrə binibisin.

Daha bu bir hen serni visare nuçe. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Prezidente Respublika Malawi Piroz Kriye. Lıpırtukhana Navendi ya Akademiya Ülmenine təvvi peşenge ha virtual hakkıya amada krimi. Lışakiye Muzeya Kelağayı Despı Çalakiye Kriye. Lena Hada bu fretti. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Tekildari Roja Serbestiye, Cajnana Təvvi Ya Respublika Malawi, Prezidente Respublika Malawi Arthur Peter Nutarika Piroz Kriye. Lıpırtukhana Ülmiye Navendi Ya Akademiya Ülmenine Təvvi Ya Azerbaycani, Peşengeha Virtual Sersala 2005 Vəşana Yakamin Yabına ve Resursen İnformasiya Nu Ya Dərbari Dəvlət Kariya Azerbaycani Hattiye Amadakrini. Peşengeha Revayi Salvegera Penci Həftəmin Saliya Ya Hattına Cara Əvul Peşikari Helə Heydər Əliyev Dəstilatdariya Siyasi Buya. Şəşi Tirməhi Bısaskariya İnstituta Peşkəttin U Diplomatiya Ya Universiteta Ada Merasima Vəkrine Ya Məktəba Enerjiya Havini Bakuye Ya Bistəmin Hattiya Dərbaskrini. Şəşi Tirməhi Lışakiye Muzeya Kelağayı Dəsbu Çalakiye Kriye. Lı Ev Muzeya Taybəti də Jüsədi Zidətdir Dəskarin Peşəkvanin Şəki Tənə Nişandayını Kı Dına Vanda Təmənə Hınaka Neziki Sesət Salə Ubrəngin Xüzayi Hatına Xəmlandını. Və biz Nuçan Əvgihanda və Şəhla Qamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Selahəddin Əyyubi, Fərmandari Məzini Cihana İslami U Fatihi Qüdsi. Selahəddin Əyyubi sərləşgərəki kurdi müsəlman bu, u yək jınavdartırın, hükümdar, fərmandar, u dəvlətmədarın diroka İslami ya sərdəma navim bu. Selahəddin yək jınavdartırın, hükümdar, fərmandar, u dəvlətmədarın bər bıçavin diroka İslami ya sərdəma navinə. Uydi dəvəkidə ki, cihana müsəlmanan dırrəvşək huvəşinə də bu, Kari axın İslami bükəyək lıdıcı xaçpərəstan bu sərkəfti şərkır. U qüdsi və yarand bın kontrola müsəlmanan. Navi vi nə təni lıroşılat, lidi həman dəmədə lıroşavaji və nədə bu, Kari axın İslami bükəyək lıdıcı xaçpərəstan bu sərkəfti şərkır. U qüdsi və yarand bın kontrola müsəlmanan. Navi vi nə təni lıroşılat, lidi həman dəmədə lıroşavaji və ki minakək vərəki ədalət u əsilzadətliyi te biranin. Selahəddin Dısala 1738-dan da Litigrite İraqı jıdayıq bu. Bavevi yək jı əmirin ki, xizmətə dəvlətə Səlçukiyan dıkırın bu. Dayıqa vi xuşka yək jı əmirin harımı bu. Selahəddin Dımalbətəkə dəvləmənd ububandor da məzim bu ki, bu karubarin dəvləti və müjul bu. Ujı təməni buçuk və pərverdəyəkə baş vərgirt. Vi ligel zanistin oli, həndəsə, astronomi, matematik u həsabji fer bu. Hərçənd di civaniya xoədə ələqəyə vi bi zanisti həbu, başı zidətdir bər bi karubarin ləşkəri vəçu. Selahəddin kət xizmətə mami xoə şirko u di 6 saliyə xoədə dəst bi pərverdəhiyyə ləşkəri qır. Əv bu api xoərə bəştari gəllək şərran bu, u bu cihatdi bun, u verəkiyə xoə ya ləşkəri hatta naskırın. Di operasyonin ləşkəri yenli Misirədə Selahəddin ki, bəştari şərrin lıdıcı artışın xaçpərəstən bu, sərkəftin əkməzin bu dəst xızd. Diyək jı şəran da, vi hətta fərmandari xaçpərəstan Hugo-yi Kayserici dılgırd. Jibər vi sərkəftini jı aliyyə xəlifətdiyə vi pərə ləşkər u kələhək hattayin u xəlat qırın. Pışti mırına mami xoəşirko Selahəddin dısi u yək saliyyə xoədə bu fərmandari qışdi yemisiri. Dvi sərdədə xoə carınan bu xaçpərəstan rə həfqariyyə dıqırın. Dısala 1707 yəkanda Selahəddin Dılsoziyə xoə jı xəlifətdiyə Abbasiyan rə rəgihand. Olu Misiri davi lı xəlifətdiyə Fatimiyanani. Bıvi avayi bu hükümdari yəkanə yemisiri. Sərdama dü xəlifətdiyən dı cihana İslami də bu davi bu. Upraniyə müsəlmanan dəstilatda Abbasiyan qəbul qır. Əv bu yer bu sədəmə xudbuna yəkdi u həvqırtına müsəlmanan u şərtin başdır jubo pərxvədana lıdıcı xaçpərəstan çəkir. Xəlifəyə Abbasi ki, xizmətin Selahəddin pırbılınd nırxandı bu. Əvvək sultani Suriyayı, Yəməni, Fələstini u Bakuri Afrikayı nasqır. Bıvi avayı dəvlətə Əyyubiyan ava bu. Dəvlətə ki, dədəməkə kürt də bu, yək jəhizin siyasi, yen həri məzinin roşulata navin. Həri sərkəftinə ləşkəri ya Selahəddin Əyyubi, şəri hittinəyə ki, dısala 1708 həftəndə qəvmi. Kraliyyətə xaçpərəstana qüdsi bu artışəkə məzin bər bu hititan vedıçı. Selahəddin qava fem kırkı pediviya sərəkə ya düzmin avi, çafqaniyyən avi yenli hərimi xızbın kontrola xoə. Artəşə xaçpərəstan ki, brojan bi av mabu, bıqrani qəls bubu. Di əncam edəli nezi hittini şərək məzin qəvmi, u artəşə müsəlmanan sərkəftin əkməzin bu dəs xızdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşidirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsib olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

hayat döz dedin ey şuh məndəki döldüyün nə vaxta dək dözəyin tor çəkdi fərman.

sürpüs hadı göz yerinə Elin fədası yolum çakıqın giribanım Gecə sabaha kimi

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvünü qəbul edib. Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərə hücumların davam etməsi məqsəd yönlü olmasına dəlalət edir. Xarici İşlər Nazirliyi. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri Senator Steve Daines-i qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'ın ikinci dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinin yüksəldiyini və bunun ölkələrimiz eyni zamanda region üçün çox önəmli olduğunu deyib. Dövlətimizin başçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance'in Azərbaycana səfərini məmnunluqla xatırlayıb, həmin səfər zamanı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xarsiyasından imzalanmasının ikitərəfli əlaqələrimizin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'la şəxsi münasibətlərinin də yüksək səviyyədə olduğunu deyərək, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında onun xüsusi rol oynadığını vurğulayıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, SOCAR-ın Ukraynada obyektlərinə hücumların davam etməsi bu hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət edir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın səfiri Mikhail Yevdokimova nota təqdim edərkən bildirib. Nota Ukraynanın Nikolay vilayətindəki SOCAR-ın yanacaq doldurma məntəqəsinə Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu ilə bağlı verilib. Görüşdə sözü gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Azərbaycanın deputatları Haaq əmiri Jan Van Zanen ilə görüşüblər. Bu barədə Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfiri Məmməd Əhmədzadə X-sosial şəbəkə hesabında yazıb. Haaq əmiri Jan Van Zanen ilə görüşmək həmişə böyük məmnuniyyətdir və mən ATƏT Parlament Assambleyasının illik sessiyası münasibəti ilə Haaq şəhər mediasında təşkil olunmuş ziyafət zamanı Azərbaycan Parlament nümayəndə heyətinə göstərilən səmimi qəbula görə ona minnətdaram, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın deputatları Qaya Məmmədov, Azay Quliyev, Sevinç Fətəliyeva və Tural Gəncəliyev ATƏT Parlament Assambleyasının illik sessiyasına qatılıblar. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Ukraynalı uşaqlar reabilitasiya proqramı çərçivəsində Bakıya gəliblər. Bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev X-sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ukraynalı 30 uşaqdan ibarət qrup növbəti 2 həftəni Azərbaycanda xoş keçirmək üçün reabilitasiya proqramı çərçivəsində bugün Bakıya gəlib, deyə o bildirib. Səfirin sözlərinə görə indiyədək 662 Ukraynalı uşaq bu proqramdan yararlanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Şurt əsnifi Atlandım Keçdim Daşdan. İfa Apaxan Abdullayev.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
3: Azərbaycan.

Vətənimdir. Söz Məhəmməd Füzuli, musiqi Süleyman Ələsgərov, ifa Mobil Əhmədov. 1988-ci il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya

0: təqdir binasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

hesretine son koyulan gülüm, kar bülbülüm. Bəxtindəki düğünlərin bircə-bircə açıldı. İlhamlı zəfərə aparan yolda bayrağımız Şuşaya da sancıldı. Dəmir yumruq oldu xalqım, millətim, qələbəmin rəmzi, xarı bülbülüm. Xilas etdi səni Azərbaycan əskəri. Qalib sərkərdəmin, qalib vətənim. Xarı bülbülüm, bütün dünya qələbəndən danışır. Xarı bülbülüm.

Azərbaycanın bərpa olunan enerji siyasəti, yaşıl gələcəyə strateji keçid. Azərbaycan uzun illər enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində neft və qaz ehtiyatları ilə mühüm rol oynasa da, son illərdə ölkənin enerji strategiyasında bərpa olunan enerji mənbərlərinin inkişafı əsas prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilib. Bu siyasət həm iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, həm də qlobal iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə üzrə beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi enerji siyasətində yaşıl enerjiyə keçid Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas sütunlarından biridir. Ölkəyə günəş, külək, su və bioenerji kimi bərpa olunan enerji resurslarından səmərəli istifadə etməklə enerji istehsalını daha dayanıqlı və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz modelə keçirməyi hədəfləyir. Xüsusilə işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaşıl enerji zonası elan olunub. Bu ərazilərdə günəş və külək elektrik stansiyalarının, kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi, həmçinin müasir enerji infrastrukturunun qurulması istiqamətində geniş miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Məqsəd regionun enerji təminatını tamamilə təmiz enerji hesabına təşkil etmək və bu modeli gələcəkdə ölkənin digər bölgələrinə də tətbiq etməkdir. Azərbaycan beynəlxalq enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığı da genişləndirir. Son illərdə aparıcı xarici investorlardan günəş və külək elektrik stansiyalarının inşasına dair iri həcmli müqavilələr imzalanıb. Bu layihələr ölkənin elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan mənbələrin payının artırılmasına, təbii qaz sərfiyyatının azaldılmasına və qənaət edilən qazın ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Bərpa olunan enerji siyasəti Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini də yeni mərhələyə çıxarır. Yaşıl elektrik enerjisinin ixracı məqsədi ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan arasında Qara dənizin dibi ilə elektrik kabelinin çəkilməsi layihəsi üzərində iş aparılır. Bu təşəbbüs ölkənin yalnız karbohidrogen ixracatçısı deyil, həm də gələcəkdə yaşıl enerji ixracatçısı kimi mövqeyini gücləndirməyə hesablanıb. Eyni zamanda enerji səmərəliyinin artırılması, karbon emissiyalarının azaldılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi Azərbaycanın yaşıl inkişaf gündəliyinin ayrılması hissəsidir. Bu istiqamətdə qəbul edilən dövlət proqramları və qanunvericilik təşəbbüsləri ölkədə bərpa olunan enerji sektoruna investisiya marağını artırır. Beləliklə, Azərbaycanın bərpa olunan enerji siyasəti təkcə ekoloji məqsədlərə xidmət etmir. Bu siyasət ölkənin enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi inkişafın şaxələndirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və regional liderlik mövqeyinin gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Neft və qaz ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan bugün paralel olaraq yaşıl enerji dövlətinə çevrilmək istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü addımlar atır.

Böyük qayıdışın növbəti ünvanı Cəbrayıl yenidən dirçəlir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış proqramı Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi ən mühüm strateji layihələrdən biridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri nəticəsində uzun illər işğal altında qalmış yaşayış məntəqələri yenidən qurulur, müasir şəhər və kəndlər salınır, keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıdışı təmin edilir. Bu proses təkcə insanların öz evlərinə qovuşması deyil, həm də regionun iqtisadi, sosial və demoqrafik dirçəlişinin əsasını təşkil edir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Cəbrayıl rayonu da yenidən həyatın qayıtdığı bölgələrdən biridir. Müharibə zamanı tamamilə dağıdılmış yaşayış məntəqələri bugün müasir şəhər salma prinsiplərinə uyğun şəkildə bərpa olunur. Yeni yaşayış evləri, məktəblər, uşaq bağçaları, tibb məntəqələri, inzibati binalar, sosial xidmət obyektləri inşa edilir, elektrik, qaz, su, rabitə və internet infrastrukturu qurulur, yollar yenidən çəkilir. Bütün bunlar doğma torpaqlarına qayıdan sakinlərin rahat və təhlükəsiz yaşayışını təmin etməyə xidmət edir. Növbəti köç mərhələsində ötən gün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə 223 nəfər köçürülüb. Uzun illər Respublikanın müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış bu ailələr artıq doğma kəndlərində yeni həyata başlayıblar. Bununla Şükürbəyli kəndində məskunlaşanların ümumi sayı 379 ailəyə 1649

9 nəfərə çatıb. Doğma yurda qayıdan sakinlər onlar üçün yaradılmış yüksək yaşayış şəraitini dövlətin xüsusi qayğısının bariz nümunəsi kimi qiymətləndirirlər. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən kompleks quruculuq tədbirləri Cəbrayılı müasir yaşayış standartlarına cavab verən, dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan rayonlardan birinə çevirir. Bu baxımdan hər yeni köç kərvanı yalnız statistik göstərici deyil, həm də azad edilmiş torpaqlarda həyatın tam bərpasına doğru atılan növbəti mühüm addımdır. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən quruculuq prosesi dünyada nadir rast gəlinən post-münaqişə bərpamı delidir. Sıfırdan qurulan şəhər və kəndlər, müasir infrastruktur, ağıllı yaşayış məntəqələri konsepsiyası və dayanıqlı inkişaf prinsipləri böyük qayıdış proqramını yalnız humanitar layihə deyil, həm də Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasından mühüm tərkib hissəsinə çevirir. Hər yeni köç kərvanı isə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda həyatın bərpasının, dövlətin verdiyi vədin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsinin və tarixi ədalətin bərqərar olmasının növbəti təsdiqi kimi qiymətləndirilir.

verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də

0: zamanın çağırışlarına uygunlaşıbdır ve bugün de öz aktuallığını koruyup saxlayıbdır. Təbrik edirəm. Her bir fərdinə, her bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları ve Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Donald Trump'ın Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəli aparılmasında xüsusi rolu var. Prezident İlham Əliyev. Ukraynada SOCAR'a məxsus obyektlərə hücumların davam etməsi məqsədyönlü olmasına dəlalət edir. Xarici İşlər Nazirliyi. 15 nəfər Ermənistan

0: hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət edir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın səfiri Mikhail Yevdokimova nota təqdim edərkən bildirib. Nota Ukraynanın Mikolayev vilayətindəki Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu ilə bağlı verilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. İyulun 7-si səhər saatlarında yola salınan sakinlər Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavəndə 41 ailənin 163 nəfərin daimi qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə mənzillərdən açarları təqdim edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası iyulun 7-sində keçirilib. Ukraynalı uşaqlar reabilitasiya proqramı çərçivəsində Bakıya gəliblər. Bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev ex-sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ukraynalı 30 uşaqdan ibarət qrup növbəti 2 həftəni Azərbaycanda xoş keçirmək üçün reabilitasiya proqramı çərçivəsində bugün Bakıya gəlib, deyə o bildirib. Səfirin sözlərinə görə indiyədəki 662 Ukraynalı uşaq bu proqramdan yararlanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Əziz dostum, söz Rəsul Həmzətov, musiqi Bulu Əsgərov,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.
3: Söz Həmid Abbas, musiqi Oktay Rəcabov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1979-cu il.

0: Azerbaycan'dı. Beynalxalq Radio 85.
1: Bahar olsun. Söz

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100-lik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük

0: Üstünsüz işler gör. Ben Azerbaycan Radyosunu ve Beynirxalq Radyonu yübileylerini yürekten təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, Profesör Zahid Xəlil.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində... təsir etməyə çalışırıq. Amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəbləri olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan bugün İsa Bulağı. İsa Bulağı Şuşanın tarixindən süzülən həyat suyu. Bu bulaq Qarabağın ruhunu yaşadan tarixi bir abidədir. Onun buz kimi suları yüzillər boyu yolçuların susuzluğunu yatırıb, şairlərə ilham verib, musiqiçilərin könlünə nəğmə, rəssamların fırçasına rəng bəxş edib.

Hər kəs bu bulağın suyundan içməyə özünə mənəvi borc sayırdı. El arasında təsadüfü deyilmirdi. İsə bulağını görməyən Şuşanı tam görməyib. 19-cu əsrin sonlarında bulağın əhəmiyyəti daha da artdı. 1889-cu ildə xeyriyyəçi və şairə Xurşid Banu Natəvanın təşəbbüsü ilə İsə bulağından Şuşaya su kəməri çəkildi. Bu addım şəhərin içməli su probleminin həllinə mühüm töhfə verdi və bulağın Qarabağ tarixindəki yerini daha da möhkəmləndirdi. Beləliklə, təbiətin bəxş etdiyi neymət İsə bulağı həm də insan qayğısı ilə şəhərə həyat bəxş edən bir mənbəyə çevrildi.

Lakin Qarabağın digər tarixi abidələri kimi İsabulağı da işğal illərinin ağır taleyini yaşadı. Şuşanın 1992-ci ildə işğalından sonra bulaq baxımsız qaldı. Ətrafındakı tikillər dağıdıldı. İllərlə insanların səsinə alışmış məkan sükuta qərq oldu. Bir vaxtlar həyat dolu olan bu guşə zamanın və vandalizmin izlərini daşıyan kədərli bir mənzərəyə çevrildi. Kimin 20-ci ildə Rəşadətli Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişi ilə Qarabağın göz bəbəyi Şuşanı düşmən əsarətindən xilas elədi. Şuşanın azad olunması ilə İsa Bulağının da yeni həyat mərhələsi başladı. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa işləri nəticəsində bulağın tarixi görkəmi qorunmaqla yenidən quruldu. Su mənbəyi bərpa edildi, ətrafı abadlaşdırıldı, milli memarlıq üslubunda yeni istirahət kompleksi yaradıldı. Uzun illər həsrət qaldığı insan nəfəsi yenidən bu məkana qayıtdı.

Bugün 7 iyuldur. Ölkəmizin mədəni və siyasi tarixində silinməz izlər bıraxan hadisələr və şəxsiyyətlərlə zəngin bir gündür. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı tarixi qələbə nəticəsində bir əsrlik geosiyasi ədalətsizliyə son qoydu. 1921-ci ildə Rusiya Kommunist Bolşeviklər Partiyasının Qafqaz Bürosunun yeni qərarı ortaya çıxdı. 7 iyul 1923-cü ildə isə süni şəkildə yaradılan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan parlamenti tərəfindən ləğv olunsa da, Prezident İlham Əliyevin 7 iyul 2021-ci il tarixli Azərbaycan

0: Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında fərmanı ilə bu tarixi ədalətsizlik tam aradan qaldırıldı.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
0: Tarixi qərarlar dövlətin gələcəyini müəyyənləşdirir. Məhz buna görə də 7 iyul Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyan tarixlərdən biri kimi yadda qalır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoyulmuş bombadır. Fikri də bu qərarın əhəmiyyətini təsdiqlədi. Yeni bölgəyə əsasən Xankəndi, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonlarını əhatə edən Qarabağ, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarını birləşdirən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradıldı. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ anlayışı tarixə qovuşdu. Onun yerini Qarabağ və Şərqi Zəngəzur aldı. Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədaləti bir daha təsbit edildi.

Tariximizi yaşadan təkcə mühüm siyasi qərarlar deyil, həm də milli mədəniyyətimizi zənginləşdirən sənət adamlarıdır. İndi isə 7 iyul tarixində anadan olan uşaqların yaddaşında xüsusi yer tutan sənətkarı xatırlayaq. Bugün uşaqların Ələkbər əmi kimi tanıyıb sevdiyi Ələkbər Hüseynovun doğum günüdür. Əməkdar artist Ələkbər Hüseynov 7 iyul 1961-ci ildə Bakıda anadan olub. İndiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetində aktyorluq təhsili aldıqdan sonra Şəki Dövlət Dram Teatrında, daha sonra isə Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında fəaliyyət göstərib. O, həm aktyor, həm rejissor, həm də uzun illər Azərbaycan televiziyasında uşaqların sevimlisi olan Ələkbər əmi kimi tanınıb. Səmimiyyəti, yüksək peşəkarlığı və uşaqlara bəxş etdiyi sevinci ilə seçilən sənətkarın fəaliyyəti dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Kukla teatrının inkişafında mühüm xidmətlər göstərən sənətkar 2000-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Humay, Qızıl Dərviş və Beynəlxalq Təbəssüm Ordeni ilə tərtif edilib. Ələkbər Hüseynov 2 avqust 2007-ci ildə vəfat eləsə də, Azərbaycan teatrı və televiziyasında yaratdığı zəngin irs bu gün də böyük hörmətlə xatırlanır.

Beləliklə, 7 iyul həm dövlətçilik tariximizdə mühüm qərarların qəbul olunduğu, həm də mədəniyyətimizə dəyərli töhfələr vermiş sənətkarların xatırlandığı əlamətdar günlərdən biridir. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəlilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür.

Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xəttlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur, çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Muğan xalçası. Azərbaycan xalçaçılığı xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı ən dəyərli sənət nümunələrindən biridir. Bu zəngin irsin parlaq örnəklərindən biri də Muğan xalçasıdır. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid olan Muğan xalçaları özünə məxsus naxışları, rəngahəngi və yüksək toxuculuq keyfiyyəti ilə seçilir. Bu xalçalar əsasən Azərbaycanın cənub şərqində Kür və Araz çayları arasında yerləşən Muğan düzündə toxunub. Xalçanın adı da məhz bu qədim diyarın adı ilə bağlıdır. Muğan xalçaları xalqımızın zəngin mədəniyyətini, estetik zövqünü və qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır. Muğan xalçalarının ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri Araz sahəsinin həndəsi quruluşudur. Xalçanın mərkəzi hissəsində adətən 3 və ya 4-8 bucaqlı göl, medalyon yerləşir. Bu göllər içərisi və ətrafı qarmaq şəkilli elementlər, nəbati ornamentlər və müxtəlif bəzək motivləri ilə işlənir. Naxışların harmoniyası xalçaya xüsusi gözəllik və ahəng bəxş eləyir. Tarixi mənbələr göstərir ki, Muğan bölgəsində xalçaçılıq çox qədim dövrlərdən inkişaf eləyib. 10-cu əsrdə yazılmış Hüdud Əl-Aləm əsərində Muğanda çoxlu sayda çuval və palazların toxunduğu qeyd olunur. Bu fakt bölgədə toxuculuq sənətinin qədim köklərə malik olduğunu təsdiqləyir. Yaşlı xalçaçıların söylədiklərinə görə, Muğan xalçaları uzun illər ərzində Şirvan xalçalarından daha yüksək keyfiyyətdə hesab edilib. Onların yumuşaqlığı,

zərifliyi, hamarlığı və rənglərin bir-biri ilə yaratdığı ahəng xüsusi qiymətləndirilirdi. 19-cu əsrdə toxunan muğan xalçaları düyünlərin sıxlığı ilə seçilsə də, əsrin sonlarına doğru daha xırda sıxlıqlı xalçalar toxunmağa başlanıb. Muğan xalçaları təkcə Azərbaycanda deyil, dünya incəsənətində də öz izini qoyub. Məşhur Niderland rəssamı Hans Memling Madonna körpəsi ilə adlı əsərində bu xalçanın motivlərindən dekorativ element kimi istifadə edib. Bu fakt muğan xalçasının beynəlxalq səviyyədə tanındığını və yüksək sənət nümunəsi kimi dəyərləndirildiyini göstərir. Toxunma üsuluna və naxış xüsusiyyətlərinə görə muğan xalçaları əsasən iki qrupa bölünür: qarmaqlı xalça və çiçəkli muğan. Azərbaycanın şərq bölgəsində bu xalçalar qarmaqlı xalça, qərb bölgəsində isə quyrumlu xalça adı ilə tanınır. Bu növ xalçaların əsas bəzəyi xalçaçılar arasında kehnə naxış adlandırılan qarmaqvari elementlərdir. Həmin elementlər qədim dövrlərdən bəri evləri bəlalardan və pis ruhlardan qorumaq məqsədi ilə qoruyucu tilsim simvolu kimi toxunub. Muğan xalçası xalqımızın tarixini, dünya görüşünü və sənət sevgisini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir. Onun hər ilməsində keçmişin izi, hər rəngində isə Azərbaycanın zəngin ruhu və milli kimliyi yaşayır.

0: üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən. Baş gəzir Əmrah İsmailovun döyüş yolu. 1994-cü ildə Şərurun Cəlil kəndində dünyaya göz açan Əmrah Xudaverdioğlu İsmailov 2014-cü ildə xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində gizir hazırlığı kursunu bitirib. Eyni sayılı hərbi hissənin tərkibində xüsus təyinatlı qrupun manqa komandiri vəzifəsində xidmətə başlayan baş gizir kəşfiyyat manqasının qrup komandiri və xüsus təyinatlı bölgün xüsus təyinatlı qrup komandirinin müavin vəzifələrində xidmət eləri. İsmailov 44 günlük vətən müharibəsinin başladığı gündən Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin, eləcə də bir çox strateq

strateji yüksekliklerin düşmanından azad edilmesi uğrunda dövüşlerde keşfiyat tapışırıqlarını uğurla yerine getirdi. 2020-ci il noyabrın 10-unda demək olar ki, Qala şəhərimiz Şuşanın tam azad edilmə ərəfəsində namərd gülləsinə tuş gələn İsmailov şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Başgizir Əmrah Xudavərdoğlu İsmailov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medallarıyla təltif edildi.

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

Balqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlandan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyimi isə çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərini vurğuluyor. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb eləyir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla

0: Halk deyimi ise bunu bir cümle ile təsvir edib. Qara süddən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyrxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

از اشتراک اکان خان کند شهر ده زفر پارکیان اومان Azərbaycan, Misir, İyən, Türkiyə hərbi pilotun iştirakı Konya şəhərdə davarda Anadolu qartalı

Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət. O mayına da strateji davardamın. Əzəm səkəsən, Azərbaycan durza surun enerji təhlükəsi təmin biyədə Nat iyan qazı ehtiyatın vacibə rol be, uxuna suruna da ölkə enerji strategiyada bərpa və enerji mənbun inkişafı əsas prioritet istiqamətin qılanı peqarda. Əm siyasat həm iqtisadiyyatı pevulu be, həmən qlobal iqlim dəyişikətin mübarizə qura beynəlxalq öytəlgün vura Rusini qura xüsusi həmiyyət şistir. Prezident İlham Əliyevi mayan qarda enerji siyasatə da kavi enerji davardamın Azərbaycanı durza müddətinə inkişaf strategiya Əsas vücubə şartına da qılaniyə. Ölkə həşi, havu, ov, iyan bioenerji təkin barpaba enerji resursun ki okudu, enerji istisali həniyən mandı, iyan ekoloji cəhəti ki, bir təhlükə modeli dəvini fikədə. Xüsusən işqalı ki, uzud və Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun kavi enerji zona elan bə. Bu zəminlə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyanın ecebi, həmən müasir enerji infrastrukturu ufaibi, bu ərazinə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyanın ecebi, həmən müasir enerji infrastrukturu ufaibi istiqamət edə, hüvüc miqyasinə layihən vura Rusniyə bedə. Məqsəd regionu enerji təminatı tamamən təmiz enerji isubi təşkil be, modeli umayına da ölkə cüqla bölgənə Rusniyə. Azərbaycan beynəlxalq enerji şirkətinin COVID-19 əmrəti hüvüc qardıda. Oxuna soruna da yola kanva investisörün həşi iyan havu elektrik stansiya eji həxədə yola müqavilən növüştəbə. Əmləhiyyən ölkə elektrik enerji istisalada bərpaba mənbun payvi qardı, təbii qazi sərfiyyatı kam qardı, qanat qarda və qazi ixraç imkanın hüvücbi xidmət baxan. Bərpa və enerji siyasət Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti xidməti tuca mərhələ bekardıdır. Kavya elektrik enerji ixracı məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Macaristan arada CO2 bini elektrik kabili okurni lahiyə PIO kubarda bedir. Ən təşəbbüs ölkə ancaq karbohidrogen ixracatını həmə olmayına da kavya enerji ixrac karda təkin mövqeyi zümanı və hesubbə. Dəmi ivrədə enerji səmərəti və qardı, karbon emisiyonun kambi, inovativ texnologiyan tətbiq Azərbaycanı kaviyyə enerji yiyən inkişafi rücnama cürnuba puayı. Bu istiqamətə də qəbul və dövlətə proqramın, yiyən qanunda təşəbbüsün ölkədə bərpa və enerji sektoru investisiya marağı və qardı da. Dəmi yiyən əzəmə səkəsən Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət iqlə ekoloji məqsadın xidmət qardı da ne? Əm siyasət ölkə enerji təhlükəsəti qoyun be, iqtisadi inkişafı həniyən pevulu be, beynəlxalq COVID-19 əmrəti hüvücü be, iyən regional lideriyyəti mövqi zümən be qura strateji həmiyyət bardı da. NAT iyən qazı ölkə təkin zınabı Azərbaycan, ümrüş paralel kaviyyə enerji dövləti peqardı istiqamət edə, bəyəndi dümü, də məqsədi pun çoludur.

Global COVID namunəti məkon təkin Azərbaycanı yol bərol. Qurbinəm əsəkəsən, ümrüş Azərbaycan beynəlxalq diyaloq iyan COVID namunəti məkanun da qılani peqarda. Uxuna sorun bükə də davarda beynəlxalq tədbirin hesab iyan müqyas həmiyyətinə dərəcə rəsə. Paytaxt bəyəndi dümə enerji forumun, qlobal humanitar tədbirin, cürcü zirvə vindəmunun, COP Vistinab, WUF Senzə, İslam İnkişaf Bankı qrupi İsurna qırdamun iyan Cugla beynəlxalqa platforma kasubiyyəti qardıdır. Əm tədbirin Azərbaycanı beynəlxalq etimad qazanç qardı, qlobal rücnoma da vücbə vura qətin üçün da vücbə xoli. Cücü siyasi sistemin fərqinə marağın bə dövlətin nümandın, bükədə iqlə vura da bə ivra ome ölkə etibarına diyaloq platforma təkin qabül bə təsdiq qardıdır. Əsatına beynəlxalq münasibətin sistemədə etimad ən qiymətinə siyasi kapital üsub edə. Azərbaycanı balans və kanal siyasət beynəlxalq ötəliqin soydi qumandı. Konstruktiv kubin nəmrəti mövqi ən kapitali ofaya bi bədasırsına vardı. Ümrü üçəmə ölkə iqla regional ne, həniyən hüvür coğrafiyada dəyəndə bəsədəşi kubin nəmrəti helikarda dövlətin ödə qılani təkin zına bidə. Dəmi ibrədə əzəməsəqəsən nəzə səlluzim ki, əsatına dünyada dövlətin beynəlxalq nüfus ancaq iqtisadi iyən hərbi zü nüşun dəbədəni, mədəniyyət, təhsil, idman, humanitar kubin nəmunəti, multikulturalizm, dinin ara diyalıq təkin vücubə şərtun, dövlətun, çuka zü əsas elementuna da qılaniyyə. Azərbaycan duruza sorun ki, bu istiqamət ədə fəal, siyasət bavura rusunu da beynəlxalq

Humanitar təşəbbüsün dastaq duda, cücü mədəniyyətun arada, pardı roli bardı da. Cəmi ölkə coğrafi mövqeyin prosesədə vücubə barzətdi ufayədə. Şərqi də qərbi, şimali də cənubi İbiyə vurada, Azərbaycan cücü regionun arada iqtisadi, siyasi iyan humanitar əlağın pirəsi xidmət düşündü da. Geostrateji mövqe ölkə beynəlxalq tədbirin qura Cəlb qardan məkan təkin Virginia-də vacibə roluş istəyir. Qlobal tədbirin də uğru kəsubəti Azərbaycanı təşkilatçəti imkanın müasir infrastrukturu bir təhlükə mühiti və dünyanın üçündü də. Jugu platforman ölkə beynəlxalq nüfuzu zuman qardı İvrədə, tücət tərəfdaşətin ufaya qardı, investisiyan heli qardı Azərbaycanı dünya miqyasədə həniyən zədə əlavə imkanın binu qardı də. Amon avulin üçündü də ki, Azərbaycan ısad ancaq regional prosesin iştirak kardakasını həmən qlobal diyalogu təşviki xidmət karda Cucu Marağun Badas varda beynəlxalq COVID-19 qura etibarına platforma təqdim karda nüfuzuna ölkə peqarda.

tarihi sığa yudu. Bülbin əsr məsəkatsın, əmə umrujinəkü bəşmə üjənən davardamınla da binu karda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəm karda binu karda usuru həxədə bəbi. Ümruj əmə usuru xanətün devri həxədə bəşmə kali kırta məlumatın barosunimun. Hürbinə məsəkəsin, İyazı Hafsa Çılı Haftıminci Sur İyuni Nizdədə Nadir Şah Əfşari Suyğəs Nəticədə Kıştəbəpiş Azərbaycan Zəminə də Mıstağıl Xanətün Binubi Həmin Xanətünə də Qılaniyən Toluş, yəni Lankuni Xanəti Bəbi Xanəti Paytaq Əvvəl Usuru Şəhərbi Peşbimi Cəmaləddin Xan Tərəfu Paytaq və Lankuni Şəhər Küçkardəbi Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrud, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvərbi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxşbəbi, Isatnə usuru rayonu ərazi, usuru mahali Dıladəbi, usuru mahali şərqi ki, Xəzərədiyu, qərbi ki, Vilgic, Cənubi ki, Korqanrud, Şimali ki, Çayçi Lankun, Şimal qərbi ki, Züvandi Mahalun, Cənub qərbi ki, Ərdəbil xanəti həmsərhəd bi. Rusiya dəyi İruni arada Nəvıştəbəy Gülüstan sül müqavilə əsasən, Donza, Oktyabr, İyazı, Həşsə, Senzəminci surada, Usturu şəhər, Bədıvra, Puabi, şəhəri Astara Çayı ki, Bəpiyədə, Şimalada bə, Pua, Rusiya das beşi osturu İyazu Hafsa Çılı Haft İyazu Hersa Visi Şaş Visi Həşminci Suruna da Tuluşu Xaniyyatı Dıla da Bəbi Ayın bu tam ki Əzizə Məsəkasın osturu Ərazi Dıkara Rusiya İmperiya Dıla da bi İminci mərhələ İyazu Hafsa Visi Se Sivi Dıminci Surun Dıminci mərhələ İyazu Hersa Senzə İyazu Nafsa Həcdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzara dəyi bədəs vardı qura İyazı Hafsa Visti Dıminci sur İyuni Həcdə də Xəzari kanı bölgənüş Rupəqəti. Bu ruada Rusiya dı Safavi arada İyazı Hafsa Visti Seminci sur Sentyabr-i Donzada Nıvıştəbə Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyən Dərbən təki Xəzəri Kanı bölgən Rusiya dasbeşi. Qeyd bə dövrədə Osturu zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Osturan Rusiya İmperiya hökuməti reyəgini. Ancaq Rusiya iyo və nız nəşimandı. Bəqura ki, Rusiya dı Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dıminci Sur Yanvari Visi İyada Nıvıştəbə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Cənubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Səfəvi Dövləti Uğurdun işi. Dəmiyən Nəv Suribəpiş Usturu Tujadan Səfəvi Dövləti Uğurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycan Zəminon İvrədə Dəminci Kərə İyazı Həşsa Senzə İyazı nəfsa həcdəminci suruna da Rusiya İmperiya dıladə bi. Qeyd bə dövruna da usturu iminci Rusiya İmperiya İfatəkin hisubba Tuluş, yəni Lankani əyalət, peşbimi isə Lankani qaza dıladə bəbi.

Vaxtımız səbəb qurbunə məsəkəsi olmuşum Azərbaycan Sədi Beynəlxalqa radioda Torçazıvına da Domunun Məsəli proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağban, xıdamın ətədə.

Daha bu bir hen serni visare nuçe. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Prezidente Respublika Malavi Piroz Kriye. Lıpırtukhana Navendi ya Akademiya Ülmenine təvvi peşengeha virtual hattıya amadetrini. Lışakiye Muzeya Kelağayı Despı Çalakiye Kriye. Lena Hada bu fretti. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Tekildari Roja Serbestiye, Cajnana Təvvi Ya Respublika Malavi, Prezidente Respublika Malavi Artur Peter Nutarika Piroz Kriye. Lıpırtukhana Ülmiye Navendi Ya Akademiya Ülmenine Təvvi Ya Azerbaycani, Peşengeha Virtual Sersala 2006-a Vəşana Yakamin Yabına ve Resursen İnformasiya Nu Ya Dərbari Dəvlət Kariya Azerbaycani Hattiye Amadakrini. Peşengeha Revayi Salvegera Penci Həftəmin Saliya Ya Hattına Cara Əvul Peşikari Helə Heydər Əliyev Dəstilatdariya Siyasi Buya. Şaşı Tirməhi Bısaskariya İnstituta Peşkəttin U Diplomatiya Ya Universiteta Ada Merasima Vəkrine Ya Məktəba Enerjiya Havini Bakuye Ya Bistəmin Hattiya Dərbaskrini. Şaşı Tirməhi Lışakiye Muzeya Kelağayı Dəstbü Çalakiye Kriye. Lıev Muzeya Taybəti də Jüsədi Zidətdir Dəskarin Peşəkvanin Şəki Tənə Nişandayını Kü Dına Vanda Təmənə Hınaka Neziki Sesət Salə Uburəngin Xüzayi Hatına Xəmlandını. Və biz Nuçan Əvgihanda və Şəhla Qəmir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Səlahəddin Əyyubi, Fərmandari Məzini Cihana İslami U Fatihi Qudsi. Səlahəddin Əyyubi sərləşgərəki kurd müsəlman bu u yek jinavdartrin hükümdar, fərmandar u dövlətmədarin diroka İslami ya sərdəma navim bu. Səlahəddin yek jinavdartrin hükümdar, fərmandar u dövlətmədarin bərbıçavin diroka İslami ya sərdəma navinə. Uydi demeki de ki cihana müsəlmanan dırrevşek huveşine de bu Kari Ahin İslami bu kayyek Lıdıji Haçperestan bu serkefti şerkır. U güç

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımın, doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizdən əski olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərinə heyranam. Ki dəlir bağlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz